Obi që me të si pripjama me La La La së Sam Smith i Naughty Boy po Energy sta në edini po vina pësirada në 30 septembri i sprashtë me tozi mesec a sletë vështi e shte i spratim së strekot në Halloween party zajedno së të unlimited Sofia tozi Halloween njama da ima limit në 31 oktombri legendarnitet të unlimited pristikët zë grandiozno show Sofia posvetel në 35 godini në scenata kitove të këtu no limit get ready for this shte u guasjet stolicet të smasivën stan ti strekot në 90s atmosfera всички подробностите чакат на нашия сайт radioenergy.bg. След малко пускаме Highland и тази песен